0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ14ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်တပတ်တည်းအိမ်မှာနေပြီးစာသင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား
1: ခက်ခဲပါညပြည့်တာသူတို့ဘဝပြည့်နေအဲ့ဒါကိုလုပ်တင်ပေးပါတယ်အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi ရတဲ့ဟာမရှိဘူးဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးတဲ့လူတွေရတယ်

0: ရတနာဘုံမျိုးတည်စီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြေဆောင်ကဆက်အကောင်ထဲဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလား
1: ဒီအစ်ကလည်းတိုင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။လမ်းမဆက်လို့ရလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တပိလိုက်ယူရတဲ့ရှိရာအကြီးရလည်းမကင်းဘူး။အဲ့ဒါတွေမပြည့်ချိနိုင်ပြန်လည်းငရဲကြီးမျိုးတွေကလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တရုတ်အစိုးရတည်ခင်းတဲ့ဂုံပြုပွဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိဖက်တွေသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မစ္စတာရှီကဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာအင်ဂျီရောကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။သမ္မတနှစ်ယောက်ဟာနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအားကောင်းစေဖို့အဓိကညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာထိရှာလွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဂျီရောဘက်ကတစုံတရာထည့်သွင်းပြောသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အစောပိုင်းကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပခဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုမစ္စတာရှီကသတိပေးထားပါတယ်။အီရန်ကဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကိုဆက်လက်အရေးယူပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုတော့စတင်ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးနေပြီလို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီအရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအခုလိုခွင့်ပြုတာလို့ Fast News ရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့အတည်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်ပွဲအတွင်းဂျာနီနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကိုဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရေချောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပြတဲ့စီးရင်ကိန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းတရုတ်သင်္ဘောတွေမနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့36နာရီတွင်ရုရှားဘက်ကဒရုန်းအစင်းရေ1500ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ယူကရိန်းလေတာကပြောပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆင်ခဲ့ကဆိုရင်အကြီးဆုံးလေကြောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကီဖ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ5ယောက်အထိရှိလာပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ10ယောက်ကတော့အပြက်အစီးပုံတွေအောက်မှာရှိနေစေလို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြား3ရက်အပြည့်ရက်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကလူသေလောက်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်တတိယမြောက်နေ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးဟောင်းအန်ဒရီရာမာခ်ကိုအတိအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတရားရုံးကငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဒေါ်လာ300အမကန်တင်ပေးနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့မစ္စတာရာမာခ်ကပြောပါတယ်။ကီဖ်မြို့ပြင်ကထိတ်တန့်အင်အားစီမံကိန်းကတဆင့်ဒေါ်လာ10တန်းငွေကြေးခွာချတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသူပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အပေါ်သမ္မတရုံးအကြီးအကဲဟောင်းမစ္စတာရာမာခ်ကညှင်းဆိုထားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အမှုမြူစွန့်ရင်အေဂျင်စီကနေဒေါ်လာ300လက်စားတဲ့အရှုပ်တော်ပုံမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့မနစ်ကယာရုကဖယ်ရှားခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလပိုင်လွှတ်တော်အမတ် Ronald De La Rosa လွှတ်တော်အဆောက်အုံတွေကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။မနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမ္မတဟောင်းဒူတာတေးလက်ထက်တုန်းကမွေးရခိုင်းနေဖြုတ်ခွင်းရမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Mr. Rosa အပေါ် ICC ကတရားစွဲဆိုဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတာပါ။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုသူကညှင်းထားပါတယ်။အခုတော့ Mr. Rosa ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရှေ့နေတွေကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းက Hezbollah ပြင်းမှတ်အသစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ Washington မှာဆွေးနွေးပွဲအသစ်မစခင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။မျိုးရွာပေါင်း၈ခုကနေဒေသခံတွေထွက်ခွာကြဖို့ Israel စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးမှဒီတိုက်ခိုက်မှုထွက်ပေါ်လာတာပါ။ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ drone တစ်စင်းကြောင့် Israel မှာအရသားတော်တော်များများဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လက်တလောရှိနေတဲ့ Lebanon နဲ့ Israel ကြားအပြည့်ရမှုဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြည့်ရသဘောတူညီမှုရှိနေပေမဲ့ Israel ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Lebanon မှာနေ့စဉ်လူတွေရာနဲ့ချီသေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့ Hezbollah ဘက်ကလည်း Israel ကိုအမြောက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတ္တရပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်မှာ မိုးကြီးပြီးပြင်းထန်တဲ့လျှက်စီးလက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ89ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။လူအယောက်50လောက်လည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးဒေသတော်တော်များများမှာအိမ်တွေဒါဇင်နဲ့ချီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သဘာဝဘေးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာမြေသားနေရန်တွေပြိုတစ်ပင်တွေလဲပြီးမိုးကြိုးပြင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုမုတ်တုံအဝင်ကာလမှာကြုံရလေးရှိပြီးဒါတွေဟာလေဒုမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
2: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုဗီနီယာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကအလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင
0: ်အခုတော့သတင်းလှော်တွေအလှဲ့ပါလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့73စီအခက်အခဲပြဿနာကြောင့်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်ကိုရုံပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးရုံအလုပ်တွေအင်္ဂါနေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနာပိုင်းတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့စာတင်နှစ်မှာကျောင်းသားတွေတပတ်တရက်ကျောင်းမတက်ပဲအင်္ဂါနေ့ work from home စနစ်နဲ့စတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
3: ။ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုရုံမတရားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဌာနလဲအောက်မှာရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကမူလာတဲ့ကျိုးအကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကျောင်းမတက်ကြပဲ work from home စနစ်နဲ့သင်ကြားရဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်လူကပြန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူဦးကအတည်ပြုပါတယ်။လက်တလောမှာတော့အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းတွေကိုတိကျညွှန်ကြားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျောင်းစာဖွင့်ရင်ပုံမှန်ကျောင်းတက်ရက်တွေအတိုင်း၅ရက်တင်ပြတက်ကြရမလား work from home တက်ရက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်တကယ်လို့ကျောင်းတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဦးနေ့တက်ရက်ကို work from home စနစ်နဲ့ပဲသင်ကြားကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေဖက်မှာရောကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေဖက်မှာပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားမိဘတူဦးပြောတာက
1: ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျပေါ်လေးနဲ့မိနေဆိုသူတက်ရတာပြောရှင်မှုတွေလည်းရှိမှာပေါ့အွန်လိုင်းကကြတော့လူထွက်ကြတော့လည်းတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြံပြင်းခါကြတော့လည်းဆောင်ရွက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လုံးသေးနိုင်တဲ့ဒီလိုတော့ကောင်းပါဘူးအွန်လိုင်းကိုပြည်သားတို့ဘာလို့နဲ့ဟိုတက်ပလက်တူနဲ့သူထောင်းရှင်မှာဆိုရင်လည်းကောင်းပါပဲအမေကတော့အပြင်သေးတယ်ဆိုတော့လေအင်္ဂါနဲ့ဒီမရှိတဲ့ခါကျခက်သေးရရှိဒီကုန်ကျစရိတ်များမယ်ပါညာဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော
3: ် International School နဲ့ Private School တွေမှာတော့ Online သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့အစိုးရကျောင်းတွေမှာတော့ work from home တရက်အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ wifi လိုအပ်ချက်ပြဿနာ online အသုံးပြုဖို့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ phone tablet ကွန်ပျူတာစတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမိသားစုတွေအပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကလေးကကျောင်းသားမိဘတူဦးပြောတာက
4: ခက်ခဲတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီကြောင့်မရှိဘူးများပါတယ်ဒီရပြတာသူတို့ဘောပြင်းနေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တင်ပေးမလဲလို့ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းမှာလည်း wifi လိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနီးပညာရေးအသုံးဆွဲသူကလေးရတဲ့အရေးချင်းပိုင်းကကျွမ်းကျင်အောင်မှဒါပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော
3: ်အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုပါ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကြဖို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာမလားဆိုတာသိရဖို့နေပြည်တော်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရုံးတို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူ
0: းတခါကချင်းပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအစင်းကြီးယာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကချင်းပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
5: မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစစ်ကားအစင်းကြီးရာနဲ့ချီပြီးရောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်တဲ့ဟာမန္တလေးမြို့ကနေထီးကျိုင်အင်းတော်မိုးညင်းမြကြီးနားလမ်းအတိုင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားအထိစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစင်းကြီးရာနဲ့ချီရဲ့စစ်ရင်တန်းထဲမှာတညက်ကတန်ကားတွေ၊စီပေါက်စာကားတွေ၊လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ drone တွေပေဆောင်လာတဲ့အပြင်စစ်နယ်ရိက္ခာတွေလည်းတည်လာကြတယ်လို့ဒီပကံတွေနဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တချို့စစ်ကားတွေကိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မော်လူးမော်ဟန်မိုးညင်းနဲ့မိုးကောင်စတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာထားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရင်ကအလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်ထဲတိုက်ပွဲတွေပုံမကျပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်နေရဆိုပြီးကချင်လူလက်အဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မင်းတော်ဘူးကဆိုပါတယ်
6: ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေနေတော့တုံတက်ပါတယ်ဆို

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ14ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။တပတ်တည်းရဲ့အိမ်မှာနေပြီးစတင်မှုဖြစ်နိုင်ပါသလား
1: ။ခက်ခဲတော့ကြီးရပြည့်တာသူတို့ဘောပြင်းအဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုတင်ပေးမှာလဲ။အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi ဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူး။ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ပင်ကြားရေးဆိုတော့အဝေးကြီးတယ်ပြောလို့ရတယ်။
0: ရတနာဘုံမျိုးတည်စီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဦးအောင်ပြည်စုံကဆက်အကောင်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလား။ဒီအစ်ကလည်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လမ်းမဆက်လ
2: ို့ရလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မလိုက်ယူရတဲ့ရှိရာအမိကလည်းမကင်းဘူး။အဲ့ဒါတွေမပြည့်ရှိနိုင်ပြန်လည်းငယ်ရင်းမျိုးတွေမလာမှာလည်းမဟုတ်
0: ဘူး။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တရုတ်အစိုးရတည်ခင်းတဲ့ဂုံပြူပွဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိတ်ဖက်တွေသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မစ္စတာရှီကဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာအင်မြူရိုကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။သမရနှစ်ယောက်ဟာနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အင်မြူရောကပြောပါရယ်။အီရန်ကဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားချိန်မှာတရုတ်တင်မော်တွေကိုတော့စတင်ဖြတ်တန်းဝင်ပေးနေပြီလို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအခုလိုခွင့်ပြုတာလို့ Far News ရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့အတည်ပြုတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်ပွဲအတွင်းဂျာနီနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တင်မောတွေကိုဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရေချောင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေပြတဲ့စာရင်းမှာတရုတ်တင်မောတွေမနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့36နာရီအတွင်းရုရှားဘက်ကဒရုန်းအစင်းရေ1500ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါရယ်။ဒါဟာရုရှားတူကျော်စစ်ဆကရေကဆိုရင်အကြီးဆုံးလေကြောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းကဆိုပါရယ်။ဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကီးဖ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးပိတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ5ယောက်အထိရှိပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ10ယောက်ကတော့အပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြား3ရက်အပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကလူသေးလောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်တတိယမြောက်နေ့တွေဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါရယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးဟောင်းအွန်ဒရီရာမတ်စ်ကိုအတီအဂရီလိုက်စားမှုနဲ့တိုက်အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြက်ရေးတရားရုံးကငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဒေါ်လာ300အမကန်တင်ပေးနိုင်မယ်မိတ်ဆွေတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့မစ္စတာရာမတ်ကပြောပါတယ်။ကီးဖ်မြို့ပြင်ကထိတ်တန့်အင်ယာစီမံကိန်းကနေဒေါ်လာ10တန်းငွေကြေးခွာချတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆူဆွဲခံရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသူပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ပေါ်သမရယုံအကြီးအကဲဟောင်းမစ္စတာရာမတ်ကညင်းဆိုထားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အနုမြူစွန့်ရင်အေဂျင်စီဆိုင်ရာစီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်းတရာလက်စားတဲ့ရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့မနှစ်ကယာရုကဖယ်ရှားခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလပိုင်လွှတ်တော်မတ်ရော်နယ်ဒယ်လာရိုစာလွှတ်တော်အဆောင်တွေကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တုန်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူထိတ်တဲရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမရဟောင်းဒူတာဒီလက်ထက်တုန်းကမူရစ်ကိုင်းနေဖြုတ်ခွင်းရမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာရူဆာအပေါ် ICC ကတရားစွဲဆိုဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတာပါ။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုသူကညှင်းဆိုထားပါတယ်။အခုတော့မစ္စတာရူဆာဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရှေ့နေတွေကအတည်ပြုခြင်းမရှိပါဘူး။မနေ့ကတနက်ပြက်ခတ်တန်းတွေဟာသူ့ထွက်ပြေးသွားလို့ထွက်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုတော့ရှေ့နေတွေကပယ်ချထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပြက်ခတ်မှုဟာဘသူပြစ်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းတဲတဲကွဲကွဲမသိရသေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလျှက်စစ်မှုအဆိုးရွားဆုံးပြတ်တောက်မှုဖြစ်နေတဲ့ကျူးပါနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့တော်မှာဖြစ်တောက်ဖြစ်ခဲ့ဆန္ဒပြမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရာနဲ့ချီတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးလောင်စာဆီပြတ်တောက်မှုကိုရှုံချကာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကလေးကစွန့်ရင်အခက်ကြုံနေတဲ့ဟာဗာနာမြို့မှာဒါဟာအကြီးဆုံးဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကလည်းကျူးပါစွန့်ရင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးကသူတို့နိုင်ငံမှာလောင်စာဆီနဲ့ဒီဇယ်

0: ာမရှိတော့တဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီပေးလို့မရတဲ့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ကျူဘာမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်တရာထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။လက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်စဘောလာပြင်းမှတ်အစ်စ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့လက်ဗနွန်အစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဝါရှင်တန်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတည်မဆခင်တည်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြို့ရွာပေါင်း၈ခုကနေဒေသခံတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြေညာခဲ့အပြီးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ drone တစ်စင်းကြောင့်အစ္စရေးမှာအရသာတော်တော်များများဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့ Lebanon နဲ့ Israel ကြားပစ်ခတ်မှုဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုရသတင်းလှော်ရလေပါလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့73စီအခက်ခဲပြဿနာကြောင့်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်ကိုရုံပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးရုံအလုပ်တွေအင်္ဂါနေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့စာတင်နှစ်မှာကျောင်းသားတွေတပတ်တရက်ကျောင်းမတက်ပဲအင်္ဂါနေ့ work from home စနစ်နဲ့စာတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပ
1: ါဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုရုံမတက်ရနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာရောက်ဌာနလဲအောင်မှရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံကမူလာတဲ့ကျိုးအကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကြောက်မတဲ့ကြပဲ work from home စနစ်နဲ့သင်ကြားရဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်လူကပြန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်လက်တလောမှာတော့အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းတွေကိုတရားညွှန်ကြားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျောင်းစာဖွင့်ချိန်ပုံမှန်ကျောင်းတရက်တွေအတိုင်း၅ရက်တင်ပြတက်ကြရမလား work from home တရက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်တကယ်လို့ကျောင်းတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်ကို work from home စနစ်နဲ့ပဲသင်ကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေဖက်မှာရောကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေဖက်မှာပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားမိဘတို့ကပြောတာက
2: ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျပေါ်လေးနဲ့မိနေဆိုသူတက်ရတာပြောရှင်မှုတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ online ကကြာတော့လူထွက်ကြတော့လည်းတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြံဖြစ်နေခါကြတော့လည်းအားရဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။လုံးဝနိုင်နေတဲ့ဒီကြောတော့ကောင်းပါဘူး online ကိုပြည်သူတို့ဘာလို့နဲ့ဟိုတက်ပလက်တူနဲ့ဒီထောင်းရှိမှာဆိုရင်လည်းကောင်းပါပဲအမေကျမကအပြင်သေးတယ်ဆိုတော့လေဒီမှာလည်းဒီရှိတဲ့ခါကျကတိရရှိဒီကုန်ကျစရိတ်ညားမယ်ပါညာဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော
1: ် international school နဲ့ private school တွေမှာတော့ online သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာတော့ work from home တရက်အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Wi-Fi လိုအပ်ချက်ပြဿနာ online အသုံးပြုဖို့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်း tablet ကွန်ပျူတာစတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမိသားစုတွေအပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကလေးကကျောင်းသားမိဘတို့ကပြောတာကအ
3: ခက်အခဲတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီကြောင့်မရှိဘူးများပါတယ်ကြီးရပြစ်တာစူးစူးဘွားပြင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုတင်ပေးမလဲလို့ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi လိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနီးပညာရေးသုံးဆွဲသူကလေးရတဲ့အရေးချင်းပိုင်းကကျွမ်းကျင်အောင်မှဒါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်
1: ။အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုပါ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကြဖို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာမလားဆိုတာသိရဖို့နေပြည်တော်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရုံးတို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြည့်ဆို့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
0: တခါကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအစင်းကြီးရာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထောင်နာချုပ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစစ်ကားအစင်းကြီးရာနဲ့ချီပြီးရောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေထီကျိုင်အင်းတော်မိုးနှင်းမြကြီးနားလမ်းအတိုင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားအထိစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစင်းကြီးရာနဲ့ချီရဲ့စစ်ရင်တန်းထဲမှာတညက်ကတန်ကားတွေ၊စီပေါက်စာကားတွေ၊လက်နက်ခဲယံတွေနဲ့ drone တွေပယ်ဆောင်လာတဲ့အပြင်စစ်နယ်ရိခါတွေလည်းတယ်လာကြတယ်လို့ဒီပကံတွေနဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တချို့စစ်ကားတွေကိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မော်လူးမော်ဟန်မိုးညင်းနဲ့မိုးကောင်စတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာထားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစင်ရအလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေပုံမကျပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်နေရဆိုပြီးကချင်လူလက်အဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မင်းတော်ဘူးကဆိုပါလေ
5: เมื่อชินาโกยินดานเดียวไปสู่ลูกชิ้นรอดูรูปยอดท่าเรื่องอีกชิ้นปีนี้มีเนื้องาคู่มาหรอซีเย่พอสมมุติหรอเนี่ยมีหรอลุงไหนเดี๋ยวรู้จนเราตัวเดียวเนี่ยเราต้องตัดไปเลยสมรภูมิดูช่างยังบ่เนาะสุพีโซโล อันนี้เนี่ยแบบมาเป็นลูกเสร็จลงมาเลยสุดาคนเราส่งเสียมาพี่ป่าเลยหัวพักอันนี้ดูมาเลยดูอีกอันเดียพี่เป็นว่าเดินมาเลยเนี่ยถ้าพี่ป่าเลยน้องไว้โม่ปมโม่เป็นเราขาดได้ลูกดูกินเท่าตรงลูกเลี้ยงดูเล่นชีดูเด็กพี่ตาเด็กชีป่าเลย
4: ก็เช่นพี่เนี่ยแบบกูทุเรศจังเลยกูแกไอ้แบบก็เลยเปลี่ยนเลยจะขายผู้ยาเป็นเปลี่ยนชาวเราดีกูจุยอะไรลูกสิ่งแค่ขัดดีกว่าเปลี่ยนยาไปเลย
6: นับเป็นสโลว์เอ้าพี่เจนชาวเรือกระเช้าเนี่ยมาสิ่งเปลี่ยนแปลงเราไปสิ่งเดียวสุดบีโร่เลยต้องการนี่จะว่าเลยกระเช้าเปลี่ยนอะไรมาสิ่งนี้เลยตอนที่ยี่ห้อเดียวเปลี่ยนได้ไปเลยได้ตัวยี่ชอบปุ่นแล้วจังปุ่นร้อนเลยรู้ไหมพี่ว่าไหมบ่เนาะแต่ยังมุดยาเราตัวจีมาเลยบ่เนาะดีสิ่งนั้นยังในปาร์ลามันนี่เป็นยาเล่นนัดดีสิ่งนี้เล่นนัดดีปาร์ลามันบ่เนาะที่ดูได้บริเดมัสกูบอกยาเล่นนัดดีมาจังจีได้รู้สิ่งนั้นเล่น
4: ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့စည်ရေးတက်မှနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဗိုလ်မှူးတော်ဘူးကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးမထရာတပိတ်ချင်းတကောင်းထိကြိုက်အင်းတော်မော်လူးနတ်စီအောင်မုံညင်းမိုးကောင်းမြစ်ကြီးနာစစ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
0: တခါရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြေဆောင်ကဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လိုရှိပါသလဲမတ်တာရကစူးစီးပြောပြမှာပ
5: ါမန္တလေးတိုင်းပင်ဦးလီမြို့နယ်ပင်စာကြီးရွာနဲ့မန္တလေးကအတက်22မိုင်ကြားကမြေအေကတထောင်းမှာရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြုလုပ်နေကြတာပါဒီစီမံကိန်းမှာဘလို့စုံမျိုးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ရေ၊မီး၊လမ်းအခြေခံအဆောက်အုံတိစောက်ခွင့်ကိုဥအောင်ပြည်စုံကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်နေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစီမံကိန်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်သက်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမရှိသေးပေမဲ့လာမယ့်ဇွန်လဆန်းပိုင်းအတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဒီရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းသိရှိတဲ့ MRCCI အသင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
6: သက်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့။ကုမင်းကြောက်ဖြူမြေသာဖြက်လန်းပြီးမေမျိုးကိုဖြတ်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီဟာဘယ်လိုကျိုးသက်ရောက်မလဲပေါ့အဲ့မှာကုံရဲစုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီလိုလဲစဉ်းစားတဲ့ချက်တွေရှိရပါတော့
5: ။အခုပြန်လဲအကောင့်တွေပေါ်မဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာအရင်ကစိုက်ဘာစီးတီးရဲ့ရည်မှန်းချက်အပြင်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာ ID နည်းပညာတို့တက်ဖို့နဲ့ electronic ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအဓိကထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကသူတက်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်2025ခုနှစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားအရင်းအမြစ်ကိုနည်းပညာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကရနိုင်တဲ့အပြင်မျိုးသစ်စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမှာပုံထုတ်လုပ်မှုတွေပါပါလို့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလာနိုင်တယ်လို့သူကပဲဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းကစီမံကိန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်
2: ကျေးဇူးကလည်းနိုင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဆက်တွေလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အားသာရဲလို့လည်းခက်ခဲတယ်ကောင်းတာရှိတယ်။ဓမ္မလိုက်ယူရတဲ့ရှိရာအမိရလည်းမကင်းဘူး။ကာတာကတော့ကလည်းထုံးနေရတာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီသက်တာလဲ။ကြောင်များတော့ရှိတယ်မှာရှင်းရတယ်။အဲ့ဒါတွေမပြည့်ရှင်းနိုင်ကြလည်းငယ်ငယ်ညွှန်းလို့မလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်နိုင်ငံပတ်သက်ပြီးတနည်းနည်းထုတ်ကြည့်တာနဲ့အဲ့တဲ့ဘူးကြီးဒီဘလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး
5: ။ပြုံးလီမျိုးဟာမြေဧရိယာဧကပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီး၄ပုံ၃ပုံမှာတစ်တော်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်တော်မြေမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ချပေးထားတာရှိသလိုဈေးရုံဈေးဝယ်စင်တာအခြေခံအဆောက်အဦနဲ့စီမံကိန်းအတွက်မြေနေရာတွေအသုံးပြုများလာကတစ်တော်ပြုံးတီးတာတွေလည်းတွေ့ကြုံနေရပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုခန့်စားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
0: ကျသာပရိညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcparmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်